0: قىلىدۇ. مىلاس زەيتۇن ياغى سوپىنى ئىشلەپچىقىرىشتا سىلىقلاش ياكى رەڭ بېرىش قاتارلىق ئىشلار بولمايدۇ. مىلاس زەيتۇن ياغى سوپىنى تەبىئىي ئىشلەپچىقىرىلىشى چاچ ۋە تېرىنى يۇمشىتىش ئالاھىدىلىكى سەۋەبىدىن رايوننى زىيارەت قىلغان يەرلىك ۋە چەتئەللىك ساياھەتچىلەرنى ئۆزىگە جەلپ قىلىپ كەلمەكتە. ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا تۈركىيىنىڭ رايونلارغا خاس تىزىم قىلىنغان مەھسۇلاتلىرى ناملىق پروگراممىزنى ئاڭلىدىڭلار.
1: Türkiye'nin rayonlara asasen tizim kılınan mahsulatları.